0: حالت هر لیجه هر لیجه سلوک محلا پہلا گو برامر کو کرنا وہ گو پر کرنا نا جا تو چیٹ کاتا جا مالی تان ملے شاکھائی انت پوجا پڑے کتے باس یا تر کہائی چھوڑی لے پکھنڈا نام لے جائے ترندا محلہ پہلا
1: مانس گھانے کرنے وار شوری بغیر تن کر پاگ تن کر برامر پورے ناز اونا بھی آوے ہوئی سا

0: ضرورت پر زور دیا. ایران کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومتوں نے حوثیوں کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی کا آغاز کیا ہے. حکومتی فورسز نے بحر احمر کے ساحل سے متصل اہم اسٹریٹجک چوکیوں کے نزدیک پیش قدمی کا دعویٰ کیا ہے. یمن کے صدارتی لیڈرشپ کونسل کے صدر نے اس کارروائی کو آپریشن ڈان آف یمن کا نام دیا، جس کا مقصد حوثیوں کے قبضے والے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنا، سرکاری اداروں کو بحال کرنا اور راجدھانی سنا کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنا ہے، جو سال 2014 سے حوثیوں کے زیر کنٹرول ہے. مردوں کی کرکٹ میں آج لکھنؤ کے بھارت رتن شری اٹل بہاری واجپئی اکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا. 2026 ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ اور ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز میں 2-1 سے جیت حاصل کرنے کے بعد بھارت ویسٹ انڈیز کے خلاف جیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہے گا. یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر.
1: شکریہ فیصل. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات میں سوئٹزرلینڈ کے صدر گئے پاملا کے بھارت دورے سے متعلق خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے. روزنامہ پرتاپ نے دلی کے حیدرآباد ہاؤس میں وزیر اعظم نریندر مودی اور سوئس صدر کے درمیان بات چیت سے متعلق خبر کو شائع کرتے ہوئے وزیر اعظم کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ عالمی امن اداروں میں اصلاح ضروری ہے. سوئٹزرلینڈ کے صدر کے اس تبصرے کو بھی اخبارات نے خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ بھارت کو اپنا قابل اعتماد اور بہتر مستقبل کے لیے معاون مانتا ہے. روزنامہ انقلاب نے جی ایس ٹی اصلاحات سے متعلق خبر کو شائع کرتے ہوئے وزیر اعظم کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ جی ایس ٹی اصلاحات ٹیکس نظام کو مزید آسان بنائیں گی.
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. تمل ناڈو، پدوچیری اور مغربی بنگال کے 5 اسمبلی حلقوں اور آسام کی 1 لوک سبھا سیٹ پر ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ شروع ہو گئی ہے. بی جے پی نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے اتر پردیش سے اپنے 8 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے ہماچل پردیش کے 3 روزہ دورے پر رہیں گی. بھارت میں افغانستان کے اقتدار اعلی، خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سامنے کی حمایت کا اظہار کیا ہے اور افغانستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے عزم کا ارادہ کیا ہے. بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ یمن کی حکومت نے حوثیوں کے خلاف بڑی فوجی کارروائی شروع کی ہے. اور مردوں کی کرکٹ میں آج لکھنؤ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کھیلا جائے گا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندر پرس چینل ہے. منی ویو 366.3 میٹر ارتھات 820 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر. سمے ہوا ہے 8:45 اور 13 سیکنڈ. آئیے سنتے ہیں شاستری سنگیت کا کاریکرم سور گنگا، جس میں آپ سنیں گے ادے کمار ملک سے راگ للت.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔

0: محمد رفیع کی آواز میں یہ نغمہ تھا کشمیر کی کلی فلم سے. پروگرام کی اگلی پیشکش مہندر کپور کو سنیے. فلم کا نام ہے کنگن.
1: جو تیرے میں

کشور کمار کی آواز میں یہ نغمہ تھا وارنٹ فلم سے. پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیق کو سنیے فلم ہے بھروسہ.

سسرال والوں کو تو اس پر کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے, یہاں تک کہ میرے شوہر نے بھی کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا. ان سب کو ایک لڑکا چاہیے تھا. اتنے پڑھے لکھے انسان سے مجھے ایسی امید بالکل نہیں تھی. کومل کچھ بڑی ہوئی تو میں دفتر جانے لگی. میرا خیال تھا کہ میرے پیچھے کومل کی دیکھ بھال گھر میں ہو جایا کرے گی, لیکن کچھ دنوں میں ہی مجھے احساس ہوا کہ کومل کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے. ایک روز میں دفتر سے لوٹی تو کومل زور زور سے رو رہی تھی. ممی پاس بیٹھی اپنے کام میں مشغول تھی. میں نے کومل کو چپ کرایا, وہ لگاتار روئے جا رہی تھی. میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر لوری سنائی.

سلسلے وار پیداوار کی جانب مسلسل پیش رفت کی علامت ہوگی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے گھانا، کوٹ ڈیلواک اور ایتھوپیا کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے. اس دورے کے دوران ڈاکٹر ایس جے شنکر اپنے ہم منصبوں کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگیں کریں گے اور تینوں ملکوں کی قیادت سے ملاقات کر کے باہمی دوستی اور تعاون پر مبنی قریبی تعلقات کا جائزہ لیں گے. بات چیت میں تجارت اور اقتصادی امور، ترقیاتی تعاون، صلاحیت سازی اور عوام سے عوام کے روابط سمیت 2 طرفہ تعلقات کے تمام اہم شعبوں کا احاطہ کیا جائے گا. تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے نیویارک میں امریکی کاروباری رہنماؤں سے ملاقات کی اور بھارت کے شراکت داری اور سرمایہ کاری میں مزید اضافے کے امکانات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. جناب گوئل نے بلیک سٹون کے صدر اور سی او او جوناتھن گرے، نیو برجر برمن کے سی ای او جارج والکر اور ایسٹی لوڈر کمپنیز کے صدر اسٹیفن ڈیلا فیوری سے ملاقات کی. جناب گوئل نے بتایا کہ بھارت کی میکرو اقتصادی بنیادیں مستحکم ہیں اور اس کا سرمایہ جاتی بازار مضبوط ہے. جناب گوئل G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کے لیے امریکہ میں تھے. انہوں نے شکاگو میں امریکہ کے کاروباری رہنماؤں کے ساتھ میٹنگیں کی اور بھارتی برادری سے خطاب بھی کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نے حوثیوں کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی کا آغاز کیا ہے. حکومتی فورسز نے بحیرہ احمر کے ساحل سے متصل اہم اسٹریٹجک چوکیوں کے نزدیک پیش قدمی کا دعویٰ کیا ہے. یمن کے صدارتی لیڈرشپ کونسل کے صدر نے اس کارروائی کو آپریشن ڈان آف یمن کا نام دیا گیا ہے، جس کا مقصد حوثیوں کے قبضے والے علاقے کو دوبارہ حاصل کرنا، سرکاری اداروں کو بحال کرنا اور راجدھانی سنا کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنا ہے، جو سال 2014 سے حوثیوں کے زیر کنٹرول ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے رکن ملکوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اصلاحات نہ کی گئیں تو اس کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں. نائب ترجمان فرحان حق کے مطابق جناب گوتریس نے رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ سلامتی کونسل میں تعطل کے شکار اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھائیں. فرحان حق نے یہ بات وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے اس بیان سے متعلق سوال کے جواب میں کہی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اقوام متحدہ کے اعلی ترین فیصلہ ساز ادارے میں اصلاحات ضروری ہیں تاکہ وہ موجودہ دور میں بھی مؤثر اور اس کی معنویت برقرار رہے. انہوں نے کہا کہ 1945 میں اقوام متحدہ کے قیام کے بعد سے اس کی رکنیت تقریباً 4 گنا ہو چکی ہے. اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز نے 29 نومبر کو عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے. بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ کے تناظر میں پیدرو سانچیز کی حکومت کو ہاؤسنگ سے متعلق 2 اقدامات کے لیے پارلیمنٹ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا. اس سے پہلے انہوں نے وزیروں اور اپنی سوشلسٹ پارٹی کے ارکان سے پورے ہفتے صلاح و مشورہ کیا. اسپین کے ایوان زیری میں جمعے کے روز ہاؤسنگ سے متعلق حکومت کے 2 احکامات کو منسوخ کر دیا گیا. بینن سٹی سے لاگوس جانے والے نائجیریا کے فوجی طیارے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 32 ہو گئی ہے. 32 مہلوکین میں 25 مسافر اور عملے کے 7 افراد شامل ہیں. نائجیریا کے صدر بولا ٹینوبو نے تصدیق کی ہے کہ حادثے میں کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچا ہے. امریکہ، کینیڈا، لاطینی امریکہ کے 8 ملکوں اور کیریبیائی ممالک نے ایران اور اس کے حمایت یافتہ گروپوں پر دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہوئے ان سے نمٹنے کے لیے وسیع تر تالمیل کا عہد کیا ہے. گزشتہ ہفتے مذکورہ خطے میں امریکہ کی طرف سے قرار دی گئی ایرانی دہشت گردانہ سرگرمی کے خلاف قانون کے نفاذ میں باہمی تعاون کو مضبوط کرنے کی خاطر گزشتہ مہینے پیراگوئے فورم کا انعقاد کیا گیا، جس کے بعد مشترکہ بیان جاری کیا گیا تھا. مردوں کے کرکٹ میں آج لکھنؤ کے بھارت رتن شری اٹل بہاری واجپئی ایکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا. آخر میں خاص خاص خبریں.

بے خودی فلم کا نغمہ بھی آپ سن رہے تھے کمار سانو اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں. انہیں دونوں آوازوں میں آج کے پروگرام کی آخری پیشکش فلم ہے بلما.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بج چکے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلم نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے ادبی میگزین پروگرام ادب نما. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین نے تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کے نشریات. 3:05 ہوا چاہتے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ نیتیکا تیاگی سے خبریں سنیے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وشاکھاپٹنم میں ہندوستان شپ یارڈز میں بیڑے کے امدادی جہاز فلیٹ سپورٹ شپ یکم کو کام کاج میں شامل کیا ہے. انہوں نے فلیٹ سپورٹ شپ 5 کی بنیاد رکھی. بھارت نے افغانستان کے اقتدار اعلی، اتحاد اور علاقائی سالمیت کے تئیں حمایت کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے تئیں اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے. عالمی بینک نے موجودہ مالی سال کے لیے بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کی شرح ترقی کا تخمینہ 0.5% بڑھا کر 7.1% کر دیا ہے. سعودی قیادت میں اتحادی فورسز کی جانب سے حوثیوں کے خلاف کئی کارروائیوں کے تناظر میں یمن میں لڑائی نے

0: شدت اختیار کر لی ہے. اور آج شام لکھنؤ میں پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں بھارت کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کو ایک مضبوط اور مربوط سمندری ایکو نظام کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی سمندر کی طاقت میں اضافہ کر سکے اور ملک کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنا سکے. وزیر دفاع نے آج بیڑے کے پہلے امدادی جہاز فلیٹ سپورٹ شپ 1 کو کام کاج میں شامل کیا. انہوں نے فلیٹ سپورٹ شپ 5 کی بنیاد رکھی اور سلپ وے 4 نیز 300 ٹن کی ایک کولائت ٹرین کی بھی جدید کاری کے کام کا افتتاح کیا. یہ تقریب وشاکھاپٹنم میں ہندوستان شپ یارڈز لمیٹڈ میں منعقد کی گئی. جناب سنگھ نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلیٹ سپورٹ شپ 1 کو کام کاج میں شامل کیا جانا، فلیٹ سپورٹ شپ 5 کی بنیاد رکھا جانا اور ایچ ایس ایل میں بنیادی ڈھانچے کی تجدید کے کام کا افتتاح بھارت کی سمندر سے متعلق صلاحیتوں کو مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم اقدام ہے. انہوں نے کہا کہ فلیٹ سپورٹ شپ 1 جس کا نام سوریا ہے، اس سے بھارتی بحریہ کی رسائی، پائیداری اور مؤثر کام کاج کو تقویت ملے گی. انہوں نے کہا کہ اس نئے سلپ وے اور گولایت ٹرین سے شپ یارڈ کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوگا اور یہاں بڑے جہازوں کی تعمیر کے پروجیکٹ بھی شروع کیے جائیں گے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ سنسکرت ایک سنہری ڈور ہے جو سبھی بھارتی زبانوں کو باہم مربوط کرتی ہے. آج نئی دلی میں شری لال بہادر شاستری قومی سنسکرت یونیورسٹی کے تقسیم اسناد کے دوسرے سالانہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ ہر بھارتی زبان ایک عظیم زبان ہے اور ان زبانوں سے ملک کی ثقافت میں گراں قدر تعاون حاصل ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے دیگر زبانوں کے علاوہ سنسکرت کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے ہیں. نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 سے بھارت کے علمی نظام پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے اس ویژن کو مزید تقویت حاصل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ بھارت کے اس علمی نظام کو اپنے پروگراموں میں شامل کریں. جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ سنسکرت کا مقام سائنس، ادب اور فلسفے کی دنیا کی شاندار حیثیت کا حامل ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ آج بھی سنسکرت کے نایاب مخطوطات نہ صرف بھارت میں پائے جاتے ہیں بلکہ نیپال، تبت اور چین جیسے ملکوں میں بھی ملتے ہیں. جل شکتی کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر راج بھوشن چودھری نے آج کہا ہے کہ بھارت نے پانی کے تحفظ کے سلسلے میں جو کوششیں کی ہیں وہ اس ملک کی تاریخ میں سب سے بڑی کوششوں میں سے ایک ہیں. ان سے جن بھاگیداری اور امداد باہمی پر مبنی وفاقیت کو مضبوط بنانے کی عکاسی ہوتی ہے. نئی دلی میں پانی سے متعلق اخترا کی ایک سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پانی کی قلت والی ریاستوں میں مختلف دیہی ترقیاتی اقدام کے تحت پانی کے تقریباً 1,58,00,000 سیر زمین ذخیرے تیار کیے گئے ہیں. وزارت نے یہ بھی بتایا کہ اس پہل کے تحت تقریباً 1,81,000 ایکڑ پر مشتمل پانی کے ان ذخیروں کو اس پہل میں شامل کیا گیا ہے. ڈاکٹر چودھری نے بتایا کہ مضبوط حکمرانی، سماجی شرکت، تکنیکی اختراع اور اجتماعی شراکت داری کی وجہ سے ملک میں پانی کے تحفظ میں خاطر خواہ ترقی ہوئی ہے. پانی کے اختراع سے متعلق سربراہ کانفرنس ایک 2 روزہ تقریب ہے جس میں عالمی دانشور اور پانی کے بندوبست سے متعلق مربوط حکمت عملی پر عمل کرنے والی شخصیتیں یکجا ہوئی ہیں. شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے آج کہا ہے کہ مغربی ایشیا کا بحران ایک بڑی تشویش ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہوائی جہاز کے ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. نئی دلی میں نامہ‌نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نائیڈو نے کہا کہ حکومت صورتحال کے جائزے کے لیے ہوائی جہاز کے ایندھن کی قیمتوں کے بارے میں ایئر لائنز اور تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وزارت سبھی متعلقہ فریقوں کے ساتھ میٹنگ کر کے کوئی فیصلہ کرے گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے افغانستان کے اقتدار اعلی، اتحاد اور علاقائی سالمیت کے تئیں اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے. بھارت نے روس کے زیر اہتمام ماسکو میں منعقدہ افغانستان سے متعلق 8ویں ماسکو فارمیٹ مشاورتوں کے موقع پر افغانستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے تئیں اپنے عزم کا اعادہ کیا. اس موقع پر بھارتی وفد کی قیادت روس میں بھارت کے سفیر ونے کمار اور جوائنٹ سیکرٹری ڈاکٹر ایم سریش کمار نے کی. اس میٹنگ میں روس، بھارت، ایران، قزاقستان، چین، کرغستان، پاکستان، تاجکستان اور پاکستان کے نمائندوں نے شرکت کی. بیلاروس اور مصر نے بطور مہمان اس فورم میں شرکت کی. افغانستان کی نمائندگی وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کی. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ اس فورم نے ان ملکوں کو یکجا کیا ہے جو افغانستان کے ساتھ مساوی اور مشترکہ طور پر سودمند شراکت داری کے خواہاں ہیں. عالمی بینک نے موجودہ مالی سال کے لیے بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کی شرح ترقی کا تخمینہ اپریل کے 6.6% سے بڑھا کر 7.1% کر دیا ہے. یہ پیش رفت توقع سے زیادہ ترقی ہونے کے تناظر میں ہوئی ہے. بھارتی معیشت موجودہ مالی سال 2027 کی پہلی تماہی میں 7.8% رہی ہے. ایسا مضبوط نجی کھپت اور سرمایہ کاری کی وجہ سے ہوا ہے. عالمی بینک نے کہا ہے کہ نجی کھپت کا ترقی کا محرک بنے رہنے کی توقع ہے, جبکہ مستحکم عوامی سرمایہ کاری اور معاون مالی پالیسیوں سے اس میں مزید مدد ملے گی. ملک کی برآمدات میں بھی توقع سے زیادہ اضافہ ہوا ہے, حالانکہ عالمی تجارت اور سیاسی جغرافیائی غیر یقینی صورتحال کا نجی سرمایہ کاری پر منفی اثر پڑ سکتا ہے. بھارت کی قومی ٹیلی میڈیسن خدمات ای سنجیونی پر ٹیلی صلاح مشوروں کی تعداد 50 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے, جو ملک بھر میں کوالٹی حفظان صحت کو مزید قابل رسائی, کم خرچ اور سبھی شہریوں کے لیے مساویانہ طور پر فراہم کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کی حکومت کی کوششوں میں ایک اہم سنگ میل ہے. اس پلیٹ فارم پر سبھی 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مجموعی طور پر 50 کروڑ سے زیادہ ٹیلی صلاح مشورے ریکارڈ کیے گئے. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے بتایا کہ اس حصول یابی سے ملک کے موجودہ حفظان صحت نظام کی تکمیل میں ٹیلی میڈیسن کے بڑھتے ہوئے رول اور خاص طور پر دیہی دور دراز اور کم سہولیات والے علاقوں میں رہنے والے شہریوں کو درپیش فاصلے, جغرافیائی اور رسائی میں درپیش رکاوٹوں پر قابو پانے کی کامیابی کی عکاسی ہوتی ہے. یمن میں آج لڑائی میں اس وقت شدت آ گئی جب سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی فورسز نے حوثیوں کے خلاف نئی کارروائیاں انجام دیں. سعودی اتحاد فورسز کے مطابق اس کی بحری افواج نے حدیدہ میں ایک کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کے ذخائر, دھماکہ خیز مواد سے لیس کشتیوں اور بحری بارودی سرنگوں کو ذخیرہ کرنے والے تنصیبات کو تباہ کر دیا, جبکہ بحیرہ احمر کے جنوبی آبی راستوں پر ہونے والے ممکنہ حملوں کو بھی ناکام بنا دیا. اتحادی فورسز نے مزید بتایا کہ اس نے سنا میں بیلسٹک میزائل داغنے کے لیے استعمال ہونے والے ایک لانچنگ پلیٹ فارم اور سادا میں ایک ایسے اسلحے کے ذخیرے کو بھی تباہ کیا ہے جہاں پر 20 میزائل موجود تھے. تاہم حوثیوں سے وابستہ میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی فورسز نے زباب اور پابل منتب میں سعودی حمایت یافتہ فورسز کی پیش قدمی کو پسپا کر دیا ہے. حالیہ جھڑپیں یمن کی حکومت کی جانب سے آپریشن ڈان آف یمن شروع کیے جانے کے بعد ہوئی ہیں. اس کارروائی کو سعودی فضائی مدد بھی حاصل ہے, جس کا مقصد حوثیوں کے زیر قبضہ علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنا ہے. مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج لکھنؤ میں کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا. 2026 ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ اور ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز میں 2-1 سے جیت حاصل کرنے کے بعد بھارت ویسٹ انڈیز کے خلاف جیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہے گا. بینن سٹی سے لاگوس جانے والے نائجیریا کے فوجی طیارے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 32 ہو گئی ہے. 32 مہلوکین میں 25 مسافر اور عملے کے 7 افراد شامل ہیں. اور اب آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وشاکھاپٹنم میں ہندوستان شپ یارڈز میں بیڑے کے امدادی جہاز فلیٹ سپورٹ شپ یکم کو کامکاج میں شامل کیا ہے. انہوں نے فلیٹ سپورٹ شپ 5 کی بنیاد رکھی. بھارت نے افغانستان کے اقتدار اعلی, اتحاد اور علاقائی سالمیت کے تئیں حمایت کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے تئیں اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے. عالمی بینک نے موجودہ مالی سال کے لیے بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار کی شرح ترقی کا تخمینہ 0.5% بڑھا کر 7.1% کر دیا ہے. سعودی قیادت میں اتحادی فورسز کی جانب سے حوثیوں کے خلاف کئی کارروائیوں کے تناظر میں یمن میں لڑائی نے شدت اختیار کر لی ہے, اور آج شام لکھنؤ میں پہلے T20 میچ میں بھارت کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1073 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فریڈش پر. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر اپنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش آشا بھوسلے کی آواز میں, موسم فلم کا نغمہ نغمہ نگار گلزار, موسیقار مدن موہن.

سلام شرمی کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.

0: ہوتی ہے اور کسان بھائی جانتے ہیں کہ دانا اگر ہمارا شروع میں ٹوٹ گیا تو بعد میں جب ہم ملنگ کریں گے اس کی کٹائی کروائیں گے تو دانا اور زیادہ ٹوٹے گا.
1: جی
0: تو کل ملا کے سب سے مہتوپورن اس میں نمی کا بندو ایک ہوتا ہے. صحیح نمی پہ کٹائی, صحیح نمی پہ گھائی کرنا بہت ضروری ہے اور صحیح نمی پہ ہمیں بھنڈارن بھی ضروری ہوتا ہے, یعنی نمی کا اس میں مہتوپورن یوگدان ہوتا ہے. تو ان باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سوکھے دانے ہیں ہمارے, تو جو تھریشر ہے ہمارا اس میں وہ ٹوٹ سکتے ہیں, گیلے دانے وہ بھی ٹوٹ سکتے ہیں. تو جو مشین کی چال ہوتی ہے, مشین کی چال کو بھی نینترت کرنا ہوتا ہے. کئی بار جلد بازی میں اس کو بہت تیز ہم مشین کو کر دیتے ہیں جس سے دانے ٹوٹ جاتے ہیں.
1: جی
0: اور بہت کم اگر اس کی چال ہے تو مشین کی بھی ایک خاص چال ہوتی ہے جس پہ دانے کم ٹوٹتے ہیں, اس بات کا دھیان رکھنا. اور جو مشین میں اندر اس کو ہم لاگ کو ڈالتے ہیں ہاتھ سے, اس میں بھی کئی بار جلد بازی کرتے ہیں ہمارے کسان, میں بہت سارا بھر دیتے ہیں اس
1: جی
0: اور مشین کئی بار تو بند ہو جاتی, کڑ کڑ کی آواز آتی. تو اس کو بھی آپ سیمت ماترا میں جو آپ کے دھان کی فصل ہے کٹی ہوئی اس کو اندر مشین کے ڈالیں. ان چیزوں کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے. ساتھ ہی ساتھ اپنی سرکشا ضرور کریں. تمام طرح کی مشین چلتی ہے, پٹا لگا ہوتا ہے آپ کے انجن سے یا موٹر سے, مشین میں ٹریکٹر سے لگا رہتا ہے, کئی بار پٹا ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں بھی کسان بھائیوں کو اپنی ساودھانی برتنی ہے جس سے آپ کے سواستھ کا, آپ کے شریر کا کوئی نقصان نہ ہو.
1: بالکل, یہ اچھا سندیش ہمارے کاریہ میں کسان بھائیوں کے لیے ہے کہ جب کام کر رہے ہیں تو کوئی چوٹ نہ لگوا بیٹھے جب مشین پر کاریہ کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب, کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے کسان بھائی بہن ہیں مڈائی کرنے کے بعد, جیسے آپ نے کہا کہ جو فصل کے اوشیش ہیں
0: جی
1: وہ ہماری فصل میں آ جاتے ہیں, جس کو بکنے میں بھی دقت آتی ہے اور بھنڈارن میں بھی وہ سمسیا اتپن کرتے ہیں. تو ایسے میں مڈائی کے بعد جو دھان کی صفائی کرنی ہے وہ کتنی آوشیک ہے اور کیسے کی جائے, کیوں آوشیک؟
0: جی بالکل, دیکھیے اگر ہمارے دھان میں اوانچنیہ تتو ہے, مشرت ہے ہمارا دھان, شدھ نہیں, اس میں ہمارے کنکڑ پتھر ہیں, پتیاں ہیں, بھوسا ہے یا اور بھی سامان دانوں میں آ جاتا ہے, تو نشچت طور پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاول کی گنوتا ایسے خراب ہوگی کہ اس طرح کے چاول میں دھان میں کیڑے بیماری کا حملہ زیادہ ہوگا اگر وہ صاف نہیں ہے. صاف صفائی جیسے ہم ہی ہیں, اگر ہم اپنی صاف صفائی نہیں رکھیں گے تو ہمیں بیماریاں لگ جائیں گی. ایسی ہمارے دانے اگر صاف شدھ نہیں ہوں گے تو ان میں بھی بیماریوں کی سمبھاونا ہوتی ہے. دوسرا, بازار میں ہمیں دام کم ملے گا. تیسرا, اگر ہم بھنڈارن کریں گے ایسے جو دانا ہمارا صاف نہیں ہے تو وہاں بھی بھنڈارن میں بھی دقت آئے گی. تو کل ملا کے ایک ہے, صفائی کرنا بہت ضروری ہے, اس کی اوسائی کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم نے مشینوں سے کیا ہے کام تب تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی, اس میں عام طور پہ ہمیں صاف دانا ہی ملتا ہے, اس دانے کو صرف سکھانا ہوتا ہے. لیکن ہاتھ سے اگر گھائی کی ہے, پٹائی کی ہے دانے کی, تو وہاں صفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کچھ بھائی چھوٹے کسان ہیں, سیمانت کسان ہیں, تو ہاتھ سے جو کپڑے ہوتے ہیں ان سے جو ہے ہوا دے کے اور دانے کو جو ہے اوپر سے برسائی کر دیتے ہیں اور دانا ہمارا صاف ہو جاتا ہے. لیکن اب اتنی ضرورت نہیں, اب بیٹری سے چلنے والے پنکھے آ گئے, تمام طرح کے پنکھے ملتے ہیں جن سے جیٹ دے کے ہوا کا, اور پھر ہم دانے کو صاف کر سکتے ہیں. اس کام کو بہت ضروری ہوتا ہے کرنا, اور اس کے بعد پھر ہم دانے کو سکھاتے ہیں اور پھر ہم اس کا بھنڈارن کر سکتے ہیں.
1: بالکل, تو دھان کو صحیح ڈھنگ سے سکھانے کی ودھی کیا ہے, ویگیانک کیا ودھی ہے؟
0: دیکھیے سکھانے کے لیے پہلے تو جیسے فصل کی بات تو ہو گئی, اب ہم نے مان لو اپنی فصل کی گھائی بھی کر لی اور دانا بھی ہمارے پاس آ گیا, ہم نے بوروں میں بھی بھر لیا, تو دو باتیں, یا تو ہم گھر لا کے سکھاتے ہیں اس دھان کو, یا گھر لا کے ہم اپنے جو باہر ہوتے ہیں جگہ ہوتی ہے خالی جگہ, یا پھر چھت پہ بھی کئی بار دھان کو سکھاتے ہیں. دوسرا, کھیت پہ سکھا لیتے ہیں, کھلیان میں ہی سکھا لیتے ہیں. جہاں بھی آپ دھان کو سکھا رہے ہیں آپ کو ایک کوشش کرنی چاہیے کہ مٹی کے اوپر نہ ڈالیں اس کو, کوئی پکا فرش ہو اس پہ بچھائیں. پکا فرش اگر نہیں ہے آپ کا, کوئی ترپال یا کوئی کپڑا جو بھی آپ کے پاس ہو اس کو بچھا کے اس کے اوپر دانا ڈالیں, تب آپ سکھائی کریں. نہیں تو کیا ہوتا ہے, اگر مٹی کے اوپر سیدھا ہم نے دانا ڈال دیا تو ایک تو اس میں مشرن بھر جائے گا تمام طرح کا, دوسرا مٹی کی نمی دانوں میں آ جائے گی. تو کل ملا کے ایک اچھے سے جو فرش ہے اس پہ دانے کو بچھائیں, اور بیچ بیچ میں اس میں آپ پیر چلاتے رہیں یا کوئی یتر ہو آپ کے پاس اس سے دانوں کو ملاتے رہیں. نہیں تو کیا ہوتا ہے, اوپر کے دانے سوکھ جاتے ہیں, نمی کم ہو جاتی ہے, نیچے کے دانوں میں نمی زیادہ رہتی ہے, تو اس سے پھر وہ سامان دانوں میں نمی نہیں رہ پاتی. تو اس سے پھر ہماری جب کٹائی ہوتی ہے, ملنگ ہوتی ہے, تو کافی چاول ہمارا ٹوٹتا ہے. تو پیر سے چلا کے جیسے بھی آپ کو ملاتے جلاتے رہے, اور تین چار دن سکھانے کے بعد آپ اس طرح کے دانوں کا بھنڈارن کر سکتے ہیں.
1: ڈاکٹر صاحب, بھنڈارن پر بات پہنچی تو بھنڈارن سے پہلے بیگنگ بڑی آوشک ہے.
0: جی
1: کس پرکار سے ہم انہیں رکھ سکتے ہیں تاکہ لمبے سمے تک ہماری فصل چلتی رہے؟
0: جی
1: دھان کی بیگنگ کرتے سمے ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟
0: دیکھیے جو دھان کی بیگنگ کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے بوروں کی بات ہوتی ہے کہ بھائی بوروں میں ہم بھرتے ہیں دھان کو, اور وہ بورے زیادہ پرانے نہ ہو, کٹے پھٹے نہ ہو, ان میں جو ہے وہ بیماری یا کیڑے مکوڑوں کے انش نہ ہو, پرانے دانے نہ ہو ان میں. تو پہلے تو بورا دیکھیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ بورے آپ کے خراب ہو گئے تو ان کو نشچت طور

سامعین آداب عرض، یہ آکاشوانی ہے، شب کے 9:15 بج چکے ہیں، اردو سروس کی تیسری مجلس کے نشاط کا اب آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اردو سروس کے نشاط آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

9:45 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 9:55 پر مشورے صحت کے سلسلے کے تحت کچھ باتیں ہوں گی آپ کی صحت کے حوالے سے. رات 10 بجے مارکیٹ منترا پروگرام کا ریپیٹ براڈ کاسٹ آپ سنیں گے اور 10:30 بجے پیش کیا جائے گا فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد. تامل ارشاد پروگرام جاری رہے گا 11:45 تک. 11:45 پر بزم موسیقی میں آپ سنیں گے عقیل احمد خان کا گایا رات جونپوری میں خیال. شب کے 12 بجے عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 پر کلاسیکی موسیقی میں آپ سنیں گے عبدالحلیم جعفر خان کا ستار پر بجایا راگ چمپا کلی. ساڑھے 12 بجے آخری شب پروگرام میں ہم آپ کی نظر کرتے ہیں چند سدا بہار پرانے فلمی نغمے اور شب 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شب کے 1 بجے اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامعین یہ تھے ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. حکومت نے کثیر رخی منصوبہ بندی کو بروقار لانے کے لیے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک کی مربوط اتھارٹی قائم کرنے کو منظوری دی ہے. اس نے چھوٹے اور متوسط کاروباروں کے ترقیاتی فنڈ کے لیے 10,000 کروڑ روپے بھی منظور کیے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے ان فیصلوں کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ ان سے ایم ایس ایم ای شعبے کو خاص طور سے فروغ حاصل ہوگا. مرکزی کابینہ نے سربراہ نے حکومت کی حیثیت سے قیادت کے مسلسل 25 برس مکمل کرنے پر وزیراعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے. وزارت دفاع نے بھارتی بحریہ کے جہازوں کے لیے برہموس فائر کنٹرول سسٹم اور لانچرز کی سرکاری خرید کے لیے 660 کروڑ روپے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں. تمل ناڈو، پدوچیری اور مغربی بنگال کے 5 اسمبلی حلقوں اور آسام میں ناگاؤں لوک سبھا سیٹ کے ضمنی چناؤ کی پولنگ پرم طور پر مکمل ہو گئی. ووٹوں کی گنتی جمعے کے روز ہوگی. اور مردوں کے کرکٹ میں لکھنؤ میں 5 میچوں کی سیریز کے پہلے T20 میچ میں ویسٹ انڈیز نے بھارت کی جیت کے لیے 172 رن کا نشانہ رکھا ہے. مرکزی کابینہ نے مربوط ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک اتھارٹی کے قیام کو منظوری دے دی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ہوئی کابینہ میٹنگ کے بعد نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ ایسے میں جب ملک کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی 7 سے 8% کی شرح سے ترقی کر رہی ہے، لاجسٹکس کے لیے مانگ بھی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس بڑھتی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ملک بھر میں کئی شاہراہیں، ریلوے لائنیں، آبی گزرگاہیں، ہوائی اڈے اور نئی بندرگاہیں تیار کی جا رہی ہیں. مربوط ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک اتھارٹی اگلے 10 سال کو مدنظر رکھتے ہوئے طویل مدتی قومی ٹرانسپورٹ ماسٹر پلان تیار کرے گی. جناب ویشنو نے مزید کہا کہ یہ ادارہ ملک میں مربوط ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک اتھارٹی کے اعلی ترین ادارے کے طور پر کام کرے گا. کابینہ نے چھوٹی اور متوسط درجے کی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کے لیے 10,000 کروڑ روپے کے چھوٹے اور درمیانی درجے کی کمپنیوں کے ترقیاتی فنڈ کے قیام کو بھی منظوری دی ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ یہ فنڈ کاروبار کے قابل اور پھلنے پھولنے کی حامل اعلی قدر والی چھوٹی اور درمیانی درجے کی کمپنیوں کے لیے طویل مدتی سرمایہ فراہم کرے گا. اس کے علاوہ یہ فنڈ خدمات، ٹیکنالوجی، اختراع پر مبنی شعبوں اور اسٹریٹجک ویلیو چین کی بھی مدد کرے گا. کابینہ نے حکومت کے سربراہ کے طور پر 25 برس مکمل کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد پیش کرنے والی قرارداد کو بھی منظوری دی. جناب مودی سال 2014 میں وزیر اعظم بنے اور کل وہ حکومتی سربراہ کے طور پر 25 سال مکمل کریں گے. اطاعت و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی 25 سالہ مدت کار بھارتی جمہوریت کے استحکام کی گواہ ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کابینہ میٹنگ میں کیے گئے فیصلے ایم ایس ایم ای شعبے اور آئندہ نسل کے بھارتی صنعتی رہنما تیار کرنے میں اہم قدم ہیں. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ یہ فیصلے ایس ایم ایز کو پھلنے پھولنے، جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہونے اور مینوفیکچرنگ کو وسعت دینے، عالمی بازاروں میں پہنچ بنانے اور عالمی ویلیو چین سے مربوط ہونے کے پلیٹ فارم کی پیشکش کرتے ہیں. وزارت دفاع نے بھارتی بحریہ کے جہازوں کے لیے برہموس فائر کنٹرول سسٹم اور لانچرز کی سرکاری خرید کے لیے برہموس ایرو اسپیس پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ 660 کروڑ روپے سے زیادہ کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں. اس معاہدے پر اندرون ملک ڈیزائن کردہ، تیار کردہ اور مینوفیکچرنگ کیے گئے ساز و سامان کو خریدنے کے تحت نئی دلی میں دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ کی موجودگی میں دستخط کیے گئے. کم از کم 68% اندرون ملک تیار کردہ ساز و سامان کے ساتھ یہ پروجیکٹ ایم ایس ایم ای سمیت مختلف بھارتی صنعتوں کی سرگرم شمولیت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. وزارت نے کہا ہے کہ 3 برس سے زیادہ کے عرصے میں یہ پروجیکٹ روزگار کے مواقع پیدا کرے گا. یہ بھارتی بحری سیکیورٹی ڈھانچے اور دفاعی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اندرون ملک جدید ٹیکنالوجی کے سلسلے میں جاری کوششوں کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا. دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے دیسی ساخت کے

0: کتنے وقت تک ایکسرسائز کرنی چاہیے، یہ بڑی اہم بات ہے. تو روزانہ تقریباً 30 سے 45 منٹ، یعنی ہفتے میں کل 150 سے 300 منٹ ایکسرسائز یا ورزش کرنی چاہیے، ماہرین کا ایسا کہنا ہے. اور اس میں اب اس بات پہ بھی انحصار ہے کہ آپ کے پاس اگر وقت کم ہے تو اس وقت میں سے تھوڑا سا وقت آپ کم کر سکتے ہیں، کٹ کر سکتے ہیں ٹائم، اور بہتر بھی ہے. اور اس بات کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ عمر کے حساب سے کس کو کتنی ایکسرسائز کب کرنی چاہیے. بٹ 5 سال سے 17 سال کے افراد کی اگر بات کی جائے تو روز کم سے کم 1 گھنٹہ. اب اس میں کھیل کود بھی شامل ہے، ظاہر سی بات ہے بچے ہیں تو وہ کھیلتے بھی ہیں، تو وہ بھی ایک طرح کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اور جو بڑے افراد ہیں 18 سے تقریباً 64 سال تک کے، تو ہفتے میں 150 منٹ ایروبک کر سکتے ہیں، تیز تیز چلنا، سائیکل چلانا، یا پھر تھوڑی سی مشکل ایروبک ایکسرسائز جیسے دوڑنا، اسے روز کے حساب سے 30 منٹ آپ تقسیم کر سکتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں ورزش کے حوالے سے کہ کتنی کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے، کب بہتر رہتی ہے. تو آج کے سیگمنٹ میں بس اتنا ہی. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. مارکیٹ منترا لیجیے، سنیے اس پروگرام کا ریپیٹ براڈ کاسٹ.
1: اب سنیے آج شام 6:30 بجے پرسارت مارکیٹ منترا کارکرم کا پنہ پرسارن.

0: ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا اور دیگر شہری اداروں کے تال میل کے ساتھ یہ آزمائش انجام دی گئی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کامیاب آزمائشی پرواز پر ڈی آر ڈی او ٹیم کو مبارکباد دی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. تمل ناڈو، پڈوچیری اور مغربی بنگال کی 5 اسمبلی سیٹوں اور آسام کی 1 لوک سبھا کی سیٹ پر ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ پرامن طور پر مکمل ہو گئی. تمل ناڈو کے مادوراتاکم اور دھارا پورم، پڈوچیری کے تھتھان چاواڈی اور مغربی بنگال کے نندی گرام اور راجی نگر میں ووٹ ڈالے گئے. آسام کے ناگاؤں لوک سبھا سیٹ میں ووٹنگ ہوئی. ووٹوں کی گنتی جمعے کو ہوگی. آج اپوزیشن کے احتجاج کے سلسلے میں انتخابی کمیشن نے وضاحت کی ہے کہ سپہر 4 بجے تک کسی بھی سیاسی جماعت نے اپنے نمائندے کے ذریعے اس سے ملاقات کا وقت نہیں مانگا. ایک پریس بیان میں کمیشن نے کہا کہ تاہم سپہر 4 بجے اسے دلی پولیس سے اطلاع ملی کہ راہل گاندھی کی قیادت میں ارکان پارلیمنٹ کا ایک وفد کمیشن سے ملنا چاہتا ہے اور ایک میمورینڈم دینا چاہتا ہے. دلی پولیس کے ڈی سی پی نے کہا کہ 2040 ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ اس میٹنگ کی درخواست کی گئی تھی اور مجوزہ مقام پارلیمنٹ ہاؤس اینکسی تھا. انتخابی کمیشن کو یہ درخواست غیر معمولی لگی جسے قبول نہیں کیا جا سکتا. کمیشن نے کہا کہ ضابطے کے مطابق ایسی میٹنگ انتخابی کمیشن کے احاطے میں ہوتی ہیں. طبیعت کا 2026 کا نوبل انعام بیلجیم میں پیدا ہونے والے سائنسداں فرانسس ہلزین کو دیا گیا ہے جنہوں نے جنوبی قطب پر موجود برف کے ایک بڑے ذخیرے کو خلا سے زمین تک پہنچنے والے پراسرار ذرات یعنی نیوٹرینوز کی دریافت کے لیے ایک ڈیٹیکٹر میں تبدیل کر دیا. 82 سالہ پروفیسر ہلزین امریکہ کی وسکانسن میڈیسن یونیورسٹی میں پارٹیکل فزکس کے ماہر ہیں. انہوں نے اس بین الاقوامی ٹیم کی قیادت کی جس نے جنوبی قطب پر آئس کیوب آبزرویٹری تیار کی. یہ ایک نیوٹرینو ڈیٹیکٹر ہے جس نے 2013 میں کام شروع کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد زمین کے باہر سے آنے والے انتہائی زیادہ توانائی والے نیوٹرینوز کی نشاندہی کی تھی. بھارت نے افغانستان کے اقتدار اعلی اتحاد اور علاقائی سالمیت کے تئیں اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے. بھارت نے روس کے زیر اہتمام ماسکو میں منعقدہ افغانستان سے متعلق 8ویں ماسکو فارمیٹ مشاورتوں کے موقع پر افغانستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے تئیں اپنے عزم کا اعادہ کیا. اس موقع پر بھارتی وفد کی قیادت روس میں بھارت کے سفیر ونے کمار اور جوائنٹ سیکرٹری پی آئی ڈائریکٹر ایم سریش کمار نے کی. اس میٹنگ میں روس، بھارت، ایران، قزاقستان، چین، کرغستان، پاکستان، تاجکستان اور ازبکستان کے نمائندوں نے شرکت کی. بیلاروس اور مصر نے بطور مہمان اس فورم میں شرکت کی. افغانستان کی نمائندگی وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کی. روس کے وزیر خارجہ سارگے لاوروف نے کہا کہ اس فورم نے ان ملکوں کو یکجا کیا ہے جو افغانستان کے ساتھ مساوی اور مشترکہ طور پر سود مند شراکت داری کے خواہاں ہیں. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. حکومت نے کثیر رخی منصوبہ بندی کو بروئے کار لانے کے لیے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک کی مربوط اتھارٹی قائم کرنے کو منظوری دی ہے. اس نے چھوٹے اور متوسط کاروبار کے ترقیاتی فنڈ کے لیے 10,000 کروڑ روپے بھی منظور کیے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے ان فیصلوں کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ ان سے ایم ایس ایم ای شعبے کو خاص طور پر فروغ حاصل ہوگا. مرکزی کابینہ نے سربراہان حکومت کی حیثیت سے قیادت کے مسلسل 25 برس مکمل ہونے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے. اور وزارت دفاع نے بھارتی بحریہ کے جہازوں کے لیے برہموس فائر کنٹرول سسٹم اور لانچرز کی سرکاری خرید کے لیے 660 کروڑ روپے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں. اسی کے ساتھ برصغیر کی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر پروگرام جاری ہے. تامل ارشاد.

نغمہ نگار تھے فاروق قیصر، موسیقی جی ایس کوہلی کی تھی، آوازیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی تھیں، فلم تھی شکاری. اور اب اس پروگرام کا اگلا نغمہ سنتے ہیں ان سب دوستوں کی فرمائش پر. راٹ گاؤں کے امراوتی مہاراشٹر سے دلیپ رامیکر، ہرش رامیکر اور اکشے رامیکر. پندھر کاوڑا سے نیل اوشا برانڈے، انوشری دھن شری برانڈے کی فرمائش بھی ہے. اور آپ ہیں رگوی نگر سے دلاور خان، حسینہ بانو، علیزہ نایاب، اور یہ فرمائش ملی ہے بیگم سونم شیخ، ماریا شیخ، محمد عریف شیخ ہیں باندرا آرما کوٹ ممبئی سے. اور اگلا ای میل ریپیٹ ہے، اس کو کرتے ہیں سائڈ لائن. خانجی پیر ادے پور سے جبار محمد، نجیب خان، ساتھ میں منجو اشرف، اور یہ فرمائش ملی ہے مولا پٹھان کراولی سے سمیرہ خان، کامران خان اور حرین عظیم کی. اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں جسبیر سنگھ اروڑا، جتندر کور، گروپریت سنگھ اور ان کے اہل خاندان جیند ہریانہ سے. دھنورا بٹالی مہاراج سے بھگوان پاٹل، منگیش پاٹل، سنتوش کاٹے اور محمد فرمان، محمد سلمان، محمد عرفان ہیں دلہا پور مراد آباد یو پی سے. اور اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں ڈاکٹر دبیر الحسن، بیگم شبنم انوار، امیر حسن روڈ، گنج ڈنڈوارا سے. اور اگلا ای میل ریپیٹ ہے، اس کو کرتے ہیں سائڈ لائن. یہ فرمائش ملی ہے آواز وکاس کالونی کاس گنج سے پون گوڑ، تنمے پوروی گوڑ، سویش آشیش گوڑ کی. اور دادا بابو روڈ گیڑی جھارکھنڈ سے فرمائش کی محمد یاسین انجان، سائمن نواز اور حسن نواز نے. گرمیت سنگھ میتا ہیں ساؤتھ ایکسٹینشن دلی سے. اور وائٹ ہاؤس سے فرمائش کی بینگلور سے بھارت بھوشن اور انجو شری واستو نے. اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں کچھ اور سامعین. نالا سپارا ممبئی مہاراشٹر سے محمد آصف شیخ، محمد نعمان شیخ، محمد سلیمان شیخ. اور یہ فرمائش ای میل موصول ہوا ہے ونود کمار ڈھبلے، وینوتائی اور پرتمیش ڈھبلے کا، ایودھیا نگر رالی گاؤں سے. اسی نغمے کو سننے کے متمنی ہیں گاندھی گرام گجرات سے پروین سونی، کلاوتی سونی، ساتھ میں پرتھم سونی، مکیش بتا، نیلم بتا اور ایک نام اس میں اور بھی ہے، وہ نام ہے نہاری کا بتا کا. کنیرا مالا پٹیالہ سے آپ کی فرمائش ملی ہے. قادر گنج روڈ گنج ٹنڈوارے سے سننے کے متصل ہیں شاداب شمشاد، اندلیب خانم، سارا فاطمہ شیخ. اور یہ فرمائش ملی ہے فاضلکا پنجاب سے بھوشن کھیڑا، وشو کھیڑا اور وشال کھیڑا کی. اور ریلوے روڈ گنج ٹنڈوارا سے ہیں محمد کریم زخمی، بی بی فاطمہ جاوید، نجمہ بیگم ناز. اور پنجو سرائے سنبل سے فرمائش کی ہے چھوٹے انصاری، اسد انصاری اور عالم انصاری نے. اور یہ فرمائش ای میل ملا ہے پرانی بھلائی 3/14 چھتیس گڑھ سے ڈاکٹر نوشاد احمد صدیقی، بیگم حمید ال صدیقی، ساتھ میں شاہ نواز احمد صدیقی. اور تامبرم چینئی سے سننے کے متمنی ہیں شاہد علی، عفت فاروقی اور حفظہ علی. اور انل موہن، اوشا موہن، ٹیلو نائک، پاڑ گنج، ملتانی ڈھانڈا سے ہیں. اسی نغمے کی فرمائش گنگا دھر ساونکر، وجے لکشمی ساونکر نے بھی کی. رام رتن ٹاکیز کنڈل واڑی سے ہیں. اور باندہ یو پی سے فہیم منصوری، ادی فاطمہ منصوری بھی شامل ہوئے تعمیل شاد پروگرام میں اپنی ای میل کے ذریعے. بلرام گیٹ کاس گنج سے سننا چاہتے ہیں اس نغمے کو احمد اسلم سیفی، زیب النساء، بیگم، ساتھ میں صدام سونی. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام کا اگلا نغمہ. محمد رفیع کی آواز میں ہے دوستی فلم کا یہ نغمہ ہے.

انصاری اور یہ فرمائش ای میل ملا ہے، ان دوستوں کا جو ہو چکے ہیں شامل، تو آگے بڑھتے ہیں۔ پشچم پوری دلی سے اتم سنگھ جنیجا، سیما جنیجا، انمول جنیجا اور اہل خانہ، اور یہ فرمائش ای میل ان دوستوں کا جو ہو چکے ہیں شامل۔ اکول امارت سے رمیش کاملے دیویانی اور گنیش کاملے کی فرمائش بھی ہے، اور سلر پہلگام کشمیر سے فرمائش کی پیرزادہ میراج الدین، نجم الدین، قیصر الدین نے، اور یہ فرمائش ای میل ملا ہے۔ ایم اے وحید رومانی، ڈاکٹر محمد ضمیر، محمد فسیقہ، پھلونگ، نظام آباد، تلنگانہ سے، اور آپ ہیں وہ دوست جو شامل ہو چکے ہیں، تو آگے بڑھتے ہیں جناب۔ ہرش وردھن پانڈے، معاف کیجیے گا، اور ہرونش پانڈے بھی ہیں، اے کے پانڈے بھی ہیں۔ آپ نے پنہ ایم پی سے فرمائش ہمیں ارسال کی ہے، اور راشد حسین انصاری ساتھ میں ان کے ہیں، آسٹن انصاری، محمد کیف انصاری، جین مندر والی گلی کراولی سے آپ کی فرمائش ہمیں موصول ہوئی۔ اور اگلا ای میل بالکل بلینک ہے، صرف بلیک بیک گراؤنڈ ہے اور نام غائب ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور ای میل شامل کر لیتے ہیں۔ یہ فرمائش ای میل موصول ہوا ہے، سٹی سینٹر کھنڈوا سے ہیں، مانو سین، پونم سین، دیپک سین اور اہل خانہ، اور محمد کریم انصاری ساتھ میں ان کے، ظاہرہ بیگم انصاری، محمد عین انصاری، گنج ٹنڈوارہ، کاس گنج سے آپ کی فرمائش ہمیں موصول ہوئی ہے۔ اور تاج منزل لکڑ بازار کھنڈوا سے محمد رفیق پوار، بے نظیر کوثر، محمد حسنین پوار، تو آئیے سنتے ہیں یہ نغمہ۔ لتا منگیشکر، معاف کیجیے، آشا بھوسلے کی آواز میں دراصل یہ نغمہ ہے، اور فلم کا نام ہے پوجا کے بول، مدن موہن کے موسیقی، راجندر کرشن کے ہیں بول۔

آپ نغمہ بھی سنتے رہیے اور ہم آپ کچھ نام شامل کر لیتے ہیں. مبارک پور اعظم گڑھ یو پی سے دلشاد حسین اور فاطمہ سہرا, اور یہ فرمائش ملی ہے کولا سر ناندورا سے پرمود بگاڑے, ورشا بگاڑے اور سنکیت بگاڑے کی. کاشی نواز بنگالی پنجن ناگپور سے ہیں, بھارتی پرکاش رمباڑے, ویشنوی ہرشل رمباڑے اور جہانوی رمباڑے. سورج کمار, اجے کمار آگرہ سے آپ کی فرمائش ہمیں ملی ہے اور اسی نغمے کو سن رہے ہیں. لال کرتی روڑکی کینٹ سے راجیش ورما, منجو ورما, ساتھ میں نشانت ورما, اور یہ فرمائش بلڈانا مہاراشٹر سے ملی ہے سبزی منڈی سے. اور سامعین شبیر حسین, شہزاد حسین, ساتھ میں مجھو بابا. امبرگڑھ چوکی چھتیس گڑھ سے رضوان خان, عائشہ سے بھی ہے اور انس کی فرمائش بھی ہو گئی ہے مکمل. اور فاطمہ کالونی شری رام پور مادر سے ناصر شیخ, ناظر ناصر, ساتھ میں ساجد شاہد. اور مندی چک بھاگلپور سے دلیپ کمار سونی, انتا بھگت, ارونا بھگت, سلوچنا بھگت ہیں. پورنا جنکشن مستان پورا سے چھوٹی بجے کرجت ممبئی سے فرمائش کی احمد بھائی پھول والے, شمیم احمد اور عمران احمد نے. اور اسی نغمہ کو سن رہے ہیں ایس ایم جاوید, شگفتانیم, ٹاور چک گملا جھارکھنڈ سے. منموہن راجاوت راج, مدھو راجاوت, راشی رکشت کی فرمائش موصول ہوئی ہے راجاوت کمپلیکس نئی سڑک شاہجہاںپور ایم پی سے. اور آپ ہیں وہ دوست جو شامل نہیں ہوئے ہیں, نظامباد تلنگانہ کے نہرو پارک سے عزیز بھائی, متین بھائی, شیخ چاند فاروق. اور یہ فرمائش ای میل منو جیٹوا, ہرشا جیٹوا کا ہے, براو کے نگر سے. اور کہنا آج آپ کچھ تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں. تھکے تو بالکل نہیں جناب, یہاں کے تو بیٹری چارج ہو جاتی ہے. سنگار تلائی کھنڈوا ایم پی سے رادھے شیام یادو, پروا یادو, شالینی یادو. اور اگلا ای میل کس کا یہ بھی دیکھنا چاہیں گے. کوسر بی پوار, حسینہ بی پوار, ہنا سعید کھوکر ہیں کلن گنج کھنڈوا سے, سنیل پاٹک, کمل پاٹک, اور ساتھ میں ہیں گویا ملہوترا, انارکلی بازار چکراؤں سے. اور یہ فرمائش ای میل, جی ہاں پہلے یہ لوگ شامل ہو چکے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں. وڈن کھیڑا پنجاب سے منٹو تھامس اور پنکی اروڑا کی فرمائش بھی مکمل ہوئی ہے. مامل واڑی مہاراشٹر سے سوپان تائڈے, موہن کرانگلے اور وسنت راؤ بھوج نے.

یہ تھی تمہاری شاد پروگرام کی آخری پیشکش، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ بزم موسیقی، کلاسیکی موسیقی اس پروگرام میں لیجیے، سنیے عقیل احمد خان کا گایا راگ جونپوری میں خیال۔

0: ابھی آپ سن رہے تھے عقیل احمد خان کا گایا راگ جونپوری میں خیال. اس کے ساتھ ہی بزم موسیقی اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. شب کے 12 بجے چاہتے ہیں اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ توحید حقانی سے عالمی خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. حکومت نے کثیر رخی منصوبہ بندی کو بروئے کار لانے کے لیے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک کی مربوط اتھارٹی قائم کرنے کو منظوری دی ہے. اس نے چھوٹے اور متوسط کاروباروں کے ترقیاتی فنڈ کے لیے 10,000 کروڑ روپے بھی منظور کیے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے ان فیصلوں کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ ان سے ایم ایس ایم ای شعبے کو خاص طور سے فروغ حاصل ہوگا. بھارت نے بحیرہ اسود اور آبنۂ ہرمز میں ان تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کی مذمت کی ہے جس میں 2 غیر ملکی جہازراں ہلاک ہو گئے اور بھارتی شہریوں سمیت عملے کے کئی اراکین زخمی ہو گئے. یمن میں کل لڑائی میں اس وقت شدت آ گئی جب سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی فورسز نے حوثیوں کے خلاف نئی کاروائیاں انجام دیں. بھارت نے افغانستان کے اقتدار اعلی اتحاد اور علاقائی سالمیت کے تئیں اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے.

کلاسیکی موسیقی میں ابھی آپ سن رہے تھے عبدالحلیم جعفر خان کا ستار پر بجایا راگ چمپک علی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. آخری شب اس پروگرام میں سنی چند سدا بہار پرانے فلمی نغمے. پہلا نغمہ محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں فلم ہے ویر راجپوتانی.

0: ذخیرہ کرنے والی تنصیبات کو تباہ کر دیا، جبکہ بحیرہ احمر کے جنوبی آبی راستوں پر ہونے والے ممکنہ حملوں کو بھی ناکام بنا دیا. احتیاطی فورسز نے مزید بتایا کہ اس نے سنا میں بیلسٹک میزائل داغنے کے لیے استعمال ہونے والے ایک لانچنگ پلیٹ فارم اور سادا میں ایک ایسے اسلحے کے ذخیرے کو بھی تباہ کیا جہاں 20 میزائل موجود تھے. بھارت نے افغانستان کے اقتدار اعلی اتحاد اور علاقائی سالمیت کے تئیں اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے. بھارت نے روس کے زیر اہتمام ماسکو میں منعقد افغانستان سے متعلق 8ویں ماسکو فارمیٹ مشاورتوں کے موقع پر افغانستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے تئیں اپنے عزم کا اعادہ کیا. اس موقع پر بھارتی وفد کی قیادت روس میں بھارت کے سفیر ونے کمار اور جوائنٹ سیکرٹری پی آئی ڈاکٹر ایم سریش کمار نے کی. اس میٹنگ میں روس، بھارت، ایران، قزاقستان، چین، کرغستان، پاکستان، تاجکستان اور ازبیکستان کے نمائندوں نے شرکت کی. بیلاروس اور مصر نے بطور مہمان اس فورم میں شرکت کی. طبیعت کا 2026 کا نوبل انعام بیلجیم میں پیدا ہونے والے سائنسداں فرانسس ہالسین کو دیا گیا ہے، جنہوں نے جنوبی قطب پر موجود برف کے ایک بڑے ذخیرے کو خلا سے زمین تک پہنچنے والے پراسرار ذرات یعنی نیوٹرینوز کی دریافت کے لیے ایک ڈیٹیکٹر میں تبدیل کر دیا. 82 سالہ پروفیسر ہالزین امریکہ کی وسکانسن میڈیسن یونیورسٹی میں پارٹیکل فزکس کے ماہر ہیں. انہوں نے اس بین الاقوامی ٹیم کی قیادت کی جس نے جنوب قطب پر آئس کیوب آبزرویٹری تیار کی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. حکومت نے کثیر رخی منصوبہ بندی کو بروئے کار لانے کے لیے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک کی مربوط اتھارٹی قائم کرنے کو منظوری دی ہے. اس نے چھوٹے اور متوسط کاروباروں کے ترقیاتی فنڈ کے لیے 10,000 کروڑ روپے بھی منظور کیے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے ان فیصلوں کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ ان سے ایم ایس ایم ای شعبے کو خاص طور سے فروغ حاصل ہوگا. بھارت نے بحیرہ اسود اور آبنائے ہرمز میں ان تجارتی بحری جہازوں پر حملے کی مذمت کی ہے جس میں 2 غیر ملکی جہاز راں ہلاک ہو گئے اور بھارتی شہریوں سمیت عملے کے کئی اراکین زخمی ہو گئے. بھارت نے افغانستان کے اقتدار اعلی اتحاد اور علاقائی سالمیت کے تئیں اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے اور بیلجیم میں پیدا ہوئے سائنسداں فرانسس ہالسین کو فزکس میں 2026 کے نوبل انعام سے نوازا گیا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کا 1 بجا جاتا ہے. ہماری تیسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. صبح 9:30 پر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. شب بخیر. جے ہند.
2: نمسکار. آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں سر فیروزی. منتری منڈل نے ایکیکرت پریوہن اور لاجسٹکس پرادھیکرن کے گٹھن کو منظوری دی ہے. نئی دلی میں منتری منڈل کی بیٹھک کے بعد سوچنا اور پرسارن منتری اشونی ویشرو نے کہا کہ اس سے پریوہن اور لاجسٹکس کھیتروں میں انوسندھان، یوجنا، ملیاںکن، نگرانی اور پربھاو آکلن کو مضبوطی ملے گی. شری ویشرو نے کہا کہ یہ دیش میں ایکیکرت پریوہن اور لاجسٹکس یوجنا کے لیے شیرش سنستھا کے روپ میں کام کرے گا. شری ویشرو نے بتایا کہ منتری منڈل نے چھوٹے اور مجھولے ادیموں میں پونجی نویش کے لیے 10,000 کروڑ روپے کے لگو اور مدھیم ادیم وکاس کوش کی ستھاپنا کو بھی منظوری دی ہے.
3: کئی دیش ایسے جس میں ایم ایس ایم ای بہت اسٹرانگ ہے. ان ایگزامپلس کو اسٹڈی کرنے کے بعد میں ایم ایس ایم ای منترالے اور وت منترالے کے سہیوگ سے یہ آج فیصلہ لیا گیا. اس میں 10,000 کروڑ روپیز کا ایم ایس ایم ای گروتھ فنڈ کریٹ کیا جائے گا. یہ گروتھ فنڈ ایم ایس ایم ای اور فائنانس منسٹری کے سہیوگ سے چلے گا.
2: پردھان منتری نریندر مودی نے کہا کہ منتری منڈل کا فیصلہ سوکشم، لگو اور مدھیم ادیم کھیتر کے لیے بڑا پروتساہن ہے اور بھارتی ادیوگ جگت کی اگلی پیڑھی کو تیار کرنے کی دشا میں مہتوپورن قدم ہے. پردھان منتری نے کہا کہ ایکیکرت پریوہن اور لاجسٹک پرادھیکرن کے گٹھن سے دیش میں پریوہن کے وبھن سادھنوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے میں مدد ملے گی. सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी यानी वीबीजी रामजी के तहत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन कामों को चार मुख्य हिस्सों में

جناب عبدل حمید ادم صاحب کا ایک مشہور قطع پیش کر رہا ہوں. بہت ہی خوبصورت قطع ہے جس میں ادم صاحب نے رنگ خوشبو اور ناز کی ایک خوبصورت تصویر پیش کی ہے. اسی انداز کی ایک نئی غزل ایک تازہ ترین غزل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلے قطار سے